Чай брадісти ти са скадина, Решта регіна ден тілстес. Є тут мортал, ка се деклина, Е у нас ти мой, ен тіу посес. А нус, нус штайнен гармонія, Quite